Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо» – «Смарагдове небо».

Це було смарагдове небо від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

0: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить: музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».
1: Хрещ.

0: тебе не кину.
1: Це була «Мотанка» від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покарчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любченком. Бінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: тепла. Радіо Сяйво. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувало репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перш за все, це впізнаваність, це гарний і затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут, ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує в протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
4: У
2: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість ті звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у Join Up знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в Join Up паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
3: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, Join Up має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
3: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
4: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди Join Up – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
3: Коли вночі дзвонять, ну тобто можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту. Йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
3: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там Join Up посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посадили, так полетіло. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
3: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший, другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. Ну і так, якби в режимі онлайн.
1: Людмила
2: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
5: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український, і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотів їхати до Києва. Це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому, відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки, і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі, а потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
2: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
5: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз, одна в Болгарії, друга в Тунісі. Ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку – це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель, він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів, з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
2: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
5: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше. Коли ми її сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшості екзотика острови.
2: Експерти однозначні. Якщо ви обмеження у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
5: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли впускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
2: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
5: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист

0: подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують Коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
0: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєш, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже, так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в Join Up ділять всі їхні мрії та очікування.
0: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
1: Пані Наталя, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
2: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
1: Тут добре. Добре.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Майже 939 мільйонів гривень спрямують на розвиток розподіленої газової генерації на Івано-Франківщині та Львівщині. Як повідомив Денис Шмигаль, кошти надійдуть із Фінсько-Українського інвестиційного фонду. За ці гроші компанія «Укрнафта» встановить нові газопоршневі електростанції до 40 мегаватт на Прикарпатті та до 20 мегаватт на Львівщині. Це має посилити енергетичну стійкість регіонів. У Городенківській багатопрофільній лікарні відкрили оновлене відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 30 ліжок. Його облаштували сучасним обладнанням для відновлення пацієнтів після травм, інсультів та поранень. Лише торік тут пройшло лікування понад 500 людей, серед них 230 військовослужбовців. Відділення розвинули за підтримки компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді. На Прикарпатті судитимуть 5 чоловіків, яких обвинувачують у крадіжці грошей із банківських рахунків пенсіонерів та військових. За даними слідства, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів Державного банку та викрали близько 900 тисяч гривень у 33 потерпілих. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У травні в Івано-Франківській громаді народилися 94 дитини. Серед новонароджених – 43 хлопчики та 51 дівчинка. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він привітав батьків та побажав малюкам здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба над головою. У Бурштині готуються до нового опалювального сезону. На вулиці Степана Бандери комунальники замінили 170 метрів тепломережі та встановили нову запірну арматуру. У міській раді кажуть, що оновлення мереж допоможе забезпечити стабільне теплопостачання взимку та зменшити ризик аварій. В Івано-Франківську суд виніс вирок 17-річній дівчині, яка передавала російським спецслужбам інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. За даними прокуратури, вона збирала фото та відео стратегічних об'єктів і надсилала їх представникам країни-агресора за грошову винагороду. Суд врахував її неповнолітній вік, каяття та співпрацю зі слідством і призначив 3 роки позбавлення волі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось! За тебе світ усе віддам.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та й воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та крісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
7: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
6: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Вихід.

0: 8 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю всіх, хто зараз з нами на хвилі Радіо Сяйво. В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Далі найважливіші події Коломиї, Прикарпаття та України. Від самого ранку, 5 червня, російські війська завдали удару по Запоріжжі. Окупанти атакували приватний сектор. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог, цитую, завдав по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Попередньо без постраждалих, наголосив чиновник. Внаслідок прильоту зайнявся житловий будинок, також згорів легковий автомобіль. Що ближче до центру, тим дорожче. В Івано-Франківську зросли ціни на паркування автомобілів. Відтепер керманичам доведеться віддати від 20 до 30 гривень за годину стоянки. Як на рішення відреагували містяни, слухайте далі.
4: Останні тарифи на паркування в Івано-Франківську зростали ще у 2018 році, каже Михайло Смушак.
5: Ну, загалом тариф не піднімався досить довгий час, і на сьогодні у нас тариф в місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менший за такі міста, скажімо, як Надвірна, Коломия.
4: Нові паркувальні тарифи почали діяти 1 червня. Найдорожче вартує стоянка у центральній частині міста.
5: Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього. Ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка. Це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона. Однаковий тариф буде по 20 гривень.
4: Франківські водії таке нововведення здебільшого підтримують.
6: Ціни найбудуть, аби були місця парковища.
7: Так, то запаковано, ми вже кружочок зробили. Та ні, то 35 гривень, то не так вже й багато.
8: Якщо зупинитися на годину, буквально поїсти чи ще щось, це нормально. Ми спимо, а ціни виростають. Так що це нормальні речі. Нормальні речі. Зверніть увагу, які автомобілі припарковані в місті. Ви думаєте, вони думають про 15 гривень чи 25? Ні, простий їде на велосипеді. Ще простіше йде пішком.
9: Авто керую. Мало. Я думаю, що небагато, можна і більше. Я взагалі проти машин в центрі, велосипеди, піші прогулянки, і це правильно. Машин в центрі не потрібно. Взагалі 25 гривень – це зараз навіть не кава. Чи 30. Це цілком адекватна ціна.
4: А ще у кожній паркувальній зоні водії зможуть придбати місячні та денні абонементи.
5: Оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг і надходжень до міського бюджету. Побачимо, що з цього вийде, і сподіваємося, що кожен буде виконувати свої завдання.
4: Паркування для ветеранів та членів сімей загиблих захисників безкоштовне. Підтвердити право на нього такі категорії осіб можуть, залишивши копію відповідного посвідчення під склом авто.
3: Понад 1500 кілометрів Україною до Івано-Франківська з Полтавщини приїхав 66-річний волонтер. Увесь цей шлях чоловік подолав на старенькому велосипеді «Україна». Мета його подорожі – зібрати донати на підтримку ЗСУ.
10: Доброго дня, друзі! Ви мене запитуєте, як на гору я їду. Вмикаю другу передачу і вперед. Ось так ми їдемо.
4: Олександр Каніболоцький донати для Збройних сил України збирає від початку повномасштабного вторгнення. Це вже сьома волонтерська подорож чоловіка.
10: І безпілотники, і ребек ми закупляли. Всього багато ми закупили. Зарядні станції, турнікети відвозили хлопцям. Треба хлопцям допомагати. Їм дуже важко. От мені нам кажуть, що ти там збираєш по копійках, а там розкрадають зверху, ну, там же ж хлопці такі, як і ми, прості люди. Що вони можуть зробити? Їм треба, вони просять у нас.
4: Цього разу у волонтера нова мета – подолати 1500 кілометрів від Миргорода до ЧОПа. І все це на велосипеді «Україна», якому більше 4 десятків років.
10: Це батьків велосипед, чи покійна батька їздив. Потім я його взяв, підкрасив. У мене не було спортивного, і Ну, я попробую. Написав вже в інтернеті, їду в Батурин. Там як почали ж мені розказувати, що він розсипеться в тебе і все, не доїдеш ти. То перший раз з'їздив, все нормально. Дивіться, воно, спортивний велосипед, це проблема. Десь щось полетіло, вже його треба сервіс. А це я трошки запчастяю в турбинці. Дорогою щось полетіло, пощіпничок якийсь стов замінив, помастив, поїхав.
4: Щодня Олександр Миколаєвич проїжджає від 100 до 120 кілометрів. Куди прямувати, розпитує у місцевих.
10: Людей питаю, в основному людей. Куди мені треба, перепитав, розказали все. Тому що навігатор мають водити кругом, а краще так.
4: Все необхідне для нових подорожей волонтер вміщує у невеличкий рюкзак. Гроші, одяг, їжу, а головне – ліки. Нам пояснює, інколи крутить педалі, навіть незважаючи на біль.
10: Вираз кашлунка відкрилася, і то я 300 кілометрів ще їхав на обезболюючих. Тоді по приїзду додому лікарні, обстеження, лікарні, в онколікарні я пролежав місяць, залічили і вперед.
4: І навіть місця ночівель у пана Олександра не передбачувані.
10: Зо мною на зв'язку волонтери мої, а так підшукують. Може, між волонтерами зв'язуються, а так доводилось і в поліції, і в лікарні, і було в Пирятин, доїхав, ніч, хто знає, куди йти, поліція, пішов туди, можна, переночував.
4: Всього за час своєї волонтерської діяльності чоловік подолав понад 7 тисяч кілометрів та зібрав понад 2 мільйони гривень для захисників. З Івано-Франківська чоловік вирушить до Закарпаття.
3: В Коломиї відбудеться велопробіг. У межах днів сталої енергії захід проведуть сьогодні. Старт о 10-й годині біля музею писанкового розпису «Писанка». Учасники проїдуть маршрутом до Шевченківського озера. До участі запрошують жителів громади. Організатори кажуть, це можливість активно провести час, підтримати здоровий спосіб життя та привернути увагу до екологічних ініціатив і важливості сталої енергії у повсякденному житті. Всіх охочих просять взяти велосипеди, гарний настрій та долучитись до велопробігу. 10-та година, музей Писанки сьогодні. Переважно тепло, а подекуди навіть спекотно, хоча й з короткочасними похолоданнями, дощами та грозами. Таким перший місяць літа в Україні прогнозують синоптики.
0: Торік, пригадують метеорологи, в Івано-Франківській області червень був спекотним. Температура сягала 32-34 градусів за Цельсієм. Натомість перші дні літа цьогоріч прохолодні та дощові. Теплішати, кажуть фахівці, почне на вихідних.
11: Найближчі дні ми прогнозуємо, значить, на 5 червня. Утримується переважно хмарна погода. В день очікуються дні великі і короткочасні дощі, місцями значні з грозами. Нічні температури 8-13 градусів, в день 20-25 градусів. 6-7 червня ми будемо знаходитися під впливом поля високого тиску, тобто погода трошки зміниться. Ми не очікуємо, вже таких опадів будуть в ці дні. Температура підвищиться в день 22-27 градусів, а нічні температури 10-15 градусів.
0: Наступний тиждень також буде мінливим.
11: Спекотно не буде. Температура десь буде в межах 20-25 градусів, і місцями пройдуть короткочасні, тобі ж опять буде в окремі дні дощитиме. Середньомісячна температура для червня очікується, прогнозується, да, 18-9 градусів, що на 1,5 градусів, але вище за норми. По опадах, місячна кількість опадів на червень у нас становить 115 мм, а в гірських районах 171 мм.
0: Мінливу червневу погоду містяни сприймають по-різному.
12: Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то як для літа годиться.
13: Звісно, лишились такі легкі речі, плюс-мінус. Я сижу в кофті, в футболці.
14: Ну, прохолодні, та. Ну, я дуже спеку не люблю, так що мені зараз якраз комфортна температура. Ну, як кому, як, знаєте, температурний режим кожного свій. Типу, мені окей в кофті, комусь класно в курці. Так що тут таке, в кожного все індивідуально.
15: Ми вже приїхали коло 6-ї, то холодновато було, а зараз вже жарко.
16: Та я би не сказала, що дні прохолодні, ні тепло. Погода не впливає. Погода – це найменше, що впливає на зміни планів, як на мене, в такій ситуації і такому світі, в якому ж ми живемо. Давно вже прибрала теплі речі. І джинсовка стоїть стабільно, висить в шафі завжди.
17: Мусить бути і дощ.
0: Попри примхи погоди, охочих відпочити в Карпатах більше, адже стартував сезон відпусток. Синоптики радять мандрівникам перевіряти прогноз перед походом у гори, аби не наражати себе на небезпеку.
3: 8:10 – це були новини на Радіо Сяйво. В студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Гарного вам дня та залишайтесь на хвилі Радіо Сяйво. Почуємось менш як за годину.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Медлаб
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менс Простір».
9: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.

0: а на території автостанції.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
11: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Швидко, зручно, мобільно, але з ризиком для життя. Травми через падіння з електросамокатів в Івано-Франківську фіксують все частіше. Хто в групі ризику та яких правил варто дотримуватись, щоб уникнути небезпеки на дорозі, слухайте далі.
1: Забої, переломи та струси мозку. Саме з такими травмами найчастіше потрапляють до лікарень мешканці Івано-Франківська після падінь з електросамокатів. За словами медиків, із настанням теплої пори кількість таких випадків зростає.
2: Насправді ми відмічаємо значне збільшення травм, пов'язаних з електросамокатами, з настанням тепла. Більше людей виходять на вулицю, починають активніше проводити час і, власне, ми маємо більше пацієнтів.
1: Наслідки можуть бути різними – від забоїв до серйозних переломів і травм голови, кажуть медики.
2: Насправді наслідки можуть кардинально змінити життя людини, тому що окреме місце також займають черепно-мозкові травми, і поїздка, яка мала тривати декілька хвилин, може обернутися в те, що пацієнта буде чекати тривале лікування, операція і також тривала реабілітація, яка займає декілька місяців і може тривати аж до наступного теплого сезону.
1: Особливо небезпечними такі падіння, додає лікар, є для дітей.
2: Діти використовують його більш відважно, не мають такого страху і використовують його не за призначенням. Їздять в ділянках, де це, в принципі, не передбачено, щоб його використовувати. Самокат розрахований для дорослого, так, більшість самокатів. Коли це використовує дитина, там 12 років, 13, під час зіткнення або під час падіння голова знаходиться на рівні керма, і це призводить до важкої високоенергетичної травми.
1: Ставлення містян до цього виду транспорту неоднозначне.
3: Декілька разів я зустрічала картинку, наблюдала те, що йшовши додому, діти просто вирізались в стовп, падали, робили собі пошкодження колін, травми, тому я вважаю, що в місті це потрібно до цього ставитись більш відповідальніше.
4: Ну, як які, ви знаєте, бувають, їдуть молодь, маленькі діти їдуть, маленькі ходять. Ну, це не, нехай їдуть по дорозі, а не по тротуарах.
5: Це непогано як засіб пересування, так, але дуже неорганізовано, тому що це має бути зовсім окремо. Людина, яка місцеві, я так теж думаю, що вони теж не в захваті від цього, тому що це неочікувано. Завжди вони дуже на великій швидкості. Коли ти йдеш в спокійному стані, а навколо тебе наздоганяє і на швидкості обгоняється милишня або доросла людина, ну, це не дуже комфортно і дуже опасно. Тобто для старих людей, які дуже повільно пересуваються, бо вони підрізають.
1: Кілька секунд неуважності можуть мати непередбачувані наслідки і для самих кермувальників самокатів, і для пішоходів. Саме тому фахівці радять не ризикувати та подбати про власну безпеку ще до початку поїздки.
6: В першу чергу рекомендуємо власникам електросамокатів використовувати шоломи, а також світлодобиваючі елементи, особливо в вечірній час. Також дотримуватися швидкісного режиму і бути максимально уважним при виїздах на перехрестя, для того, щоб не стати учасником дорожньо-транспортної пригоди. Завчасно сигналізувати про свої манери, навіть можна рукою показувати зміну свого напрямку руху, не користуватися телефоном та навушниками, для того, щоб чути, коли, наприклад, буде їхати спецтранспорт або сигнали, які подають інші учасники дорожнього руху.
1: Електросамокатом правоохоронці радять користуватися з 14 років, адже його кермувальник є повноцінним учасником дорожнього руху. Тому за порушення правил передбачена така ж відповідальність, як і для інших транспортних засобів.
0: На поштовому терміналі в Оболонському районі Києва прогримів вибух. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Про це повідомила поліція Києва. Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 року отримали поранення. Ліквідовують осередки отруйного бур'яну. В Івано-Франківській громаді комунальники розпочали вирубку борщівника Сосновського. Працівники міської аварійно-рятувальної служби частково знищили кущі на вулиці Надрічній, а також біля дитячих майданчиків на Довженка, Сухомлинського. Крім того, тривають роботи у селах громади. Андрій Сем'янчук, виконувач обов'язків директора КУ Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба, пряма мова.
7: Тресмінецька траса на сьогоднішній день ми проводимо вирубку і вона триває далі, бо Тресмінецька траса, всі ми знаємо, що вона у нас дуже довго. Є Другомирчани, теж, щоб проводились періодичні вирубки борщівника, це проведення знищення борщівника. Це в селі Крихівці. Просимо звертатись старост громад до нас або до на 1580 по ліквідації борщівника, бо він зараз просто з червня по серпень, він цвіте, щоб ми не допускали його виросту до 4 метрів.
0: Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають всіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Найближчими днями в Україні утримається по-справжньому літня та тепла погода, проте синоптики попереджають про грозові дощі у більшості областей. За прогнозом Наталки Діденко, в п'ятницю, 5 червня, в Україні буде тепло і вогко. Такі собі лайт-тропіки. Термометри покажуть плюс 23, плюс 26 градусів, а на півдні повітря прогріється до плюс 28. При цьому більшість областей накриють літні дощі. Сухо буде лише у південних регіонах, а також на території Київ від Київської області і далі на південь. 9:08 в Україні. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках. Менше як за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
6: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
9: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.
1: Тут добре.
12: Добре.
13: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцеві бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка Коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
14: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
0: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
14: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за

0: це гарний затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
1: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
0: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут, тобто ми все можемо зробити онлайн. По туроператору JoinUp за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
1: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує у протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
0: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
1: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Самі з звичних вильотів зі Львова чи Франківська зараз головне питання, як дістатися. Проте у Join Up знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря. Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися, проте в Join Up паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
0: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, Join Up має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
0: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину. Наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
2: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині так, і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди Join Up – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
0: Коли вночі дзвонять, ну тобто можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ну, ситуація, турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, ну, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою

0: заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
0: Дзвонять посеред ночі. Як нам не вистачає місця в літаку? Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там GNAP, ну, посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту, вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Ну, звичайно, після дзвінка туроператора. І посудина так полетіла. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
0: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, тобто вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там, вашу стійку реєстрації. Ну і так, якби в режимі онлайн.
1: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
2: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український, і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотів їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення навіть більше, ніж відпочинок.
1: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
2: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що хтось хоче відпочити від всіх людей, йому потрібен мінімальний маленький готель, просто море, а комусь потрібна активність, відпочинок, кудись вийти, гуляти, власне, знайти ту біль кожного туриста і закрити її, щоб вона стала задоволена. Ми знаємо готелі, які варто їхати і за чим їхати, а також які готелі однозначно не варто їхати. Для цього їздимо в інфотури, двоє наших дівчат зараз одна в Болгарії, друга в Тунісі, ми дізнаємося країни, ми дивимося готельні бази, щоб розуміти, що продати, тому що продати картинку це не так складно, але розуміти специфіку нюансів, бо готель на березі моря не означає, що готель, він має пляж, тобто є нюанси. Тобто з цих нюансів з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
1: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена клас «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
2: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше. Коли ми її сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшість екзотика острови.
1: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
2: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли впускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
1: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
2: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендує. Скидають фоточки свої сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, туристи скидають фотографії сонечком і вони задоволені.
1: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
3: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от, їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Гуверлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
3: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєш, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже, так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp тілять всі їхні мрії та очікування.
3: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як не цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
1: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона ваша.
0: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнта було з нами добре.
1: Тут добре.
4: Добре.
5: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0.
6: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
7: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Политочка.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя
4: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менс Простір».
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на Київську область. Під ударом ворожих безпілотників опинилося цивільне підприємство у Броварському районі. Про трагічні наслідки ворожого обстрілу повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у телеграмі. За попередніми даними, внаслідок влучання дронів загинула одна людина, ще четверо цивільних працівників отримали травми різного ступеня важкості. Ворог, цитую, атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості, людей, які у цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об'єкти, а звичайні – люди, наголосив очільник обласної військової адміністрації. Рятувальники надали допомогу травмованій туристці на маршруті Довбушеві-Комори. 4 червня о 17-й до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту Довбушеві-Комори поблизу села Криворівня Верховинського району травмувалась жінка 77-го року народження, жителька Івано-Франківська. Через травму ноги вона не могла самостійно продовжувати рух та потребувала допомоги. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників селища Верховина. Прибувши до місця перебування туристки, рятувальники надали першу домедичну допомогу та транспортували постраждалу до селища Верховина, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальники закликають туристів перед виходом в гори ретельно планувати маршрут, враховувати власні фізичні можливості та дбати про безпеку під час мандрівок. Йому лише 22 роки, але вже 4 з них Арсен провів у війську. Повномасштабне вторгнення він зустрів у формі, пройшов важкі бої на передовій, пережив втрату побратимів, а згодом наважився на непростий крок. Самовільно залишив частину, аби перевестися до підрозділу, де хотів служити давно.
3: Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Арсен вже був військовослужбовцем.
4: Я на роботі до армії не працював зовсім. Я відучився і зразу попав в армію. Все, що я вмію, це служити в армії і по факту воювати.
3: Свій військовий шлях хлопець розпочав у 2021 році в Чугуївській бригаді повітряних сил. Один із найважчих епізодів служби стався під час виконання бойового завдання. Тоді групу запевнили, що населений пункт перебуває під контролем українських військових.
4: З радіозв'язку виходить наша сусідня позиція, кажуть, що їх штурмують. Ми вилетіли дроном до них, подивились, побачили, як наші хлопці беруть в полон. Ми почали відстрілюватись, так скажемо. І, на жаль, тоді один побратим загинув, і один дуже сильно був пораненим.
3: Минуло лише півгодини, і російські військові вийшли вже на їхню позицію.
4: Кажуть, типу, що вони вдали себе за українців, сказали нам, типу, русські, здавайтесь. А ми їм відповідь, ми свої, і за цими словами вже полетіла граната в підвал. Але відбили це, і слава Богу, все добре.
3: Після пережитого Арсен остаточно вирішив перевестися до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Каже, подавав рапорти неодноразово. Втім, усі вони залишалися без результату.
4: Я вирішив піти в СЗЧ. Цю бригаду я хотів дуже давно. Я пробував дуже багато разів переводитись. Але, на жаль, завжди відхиляли мої переводи. А сюди я хотів, тому що тут служить мій батько. З першого дня повномасштабного вторгнення. Йти в СЗЧ і сидіти вдома я не хотів. Я йшов тільки через те, щоб просто перевестись.
3: У батальйоні безпілотних систем «Стриж» розповідають, чимало військовослужбовців свідомо переходять сюди з інших частин. Серед них є й ті, хто раніше самовільно залишав місце служби.
5: Найбільша наша лояльність до людей, яку вони відчувають, це командири. В першу чергу лояльність, ставлення. В нас немає позиції, що якщо командир сказав, наприклад, і ми розуміємо, що це неможливо виконати, ми на цю людину не пошлемо. Тобто, можливо, командир може сказати, якщо він командир батальйону, не можна сказати, що такий-то солдат буде виконувати таку-то роботу, але за нього буде заступатися командир взводу, командир роти, як мінімум. Ці люди не допустять якихось ризикованих дій.
3: За словами командування, за останні півроку з батальйону безпілотних систем самовільно залишили частину 5 військових.
5: Чи є в нас такі, які пішли знову в СЗЧ? Та, звичайно, є, тому що мало хто може витримати тиск домашньої відпустки, сім'ї, кола родини і так далі. Але, на щастя, люди, можливо, там залишаються в СЗЧ, але через місяць-два вони просяться повернутися.
3: Нині ж Арсен керує ударними безпілотниками та продовжує виконувати бойові завдання на одному з найважливіших напрямків фронту.
2: В Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства. Громадянам масово надсилають фальшиві рахунки на оплату електроенергії. Про це розкажемо в наступному випуску новин об 11 годині. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
3: Як правильно, приятель чи приятель? Правильно, приятель.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийня-Ньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Нова піца «Мексиканська» вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу «Мексиканську» вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Скільки квітів, подарунків, солодких композицій – це ж магія!
9: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки – «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
10: Баклава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. На Київщині кількість загиблих внаслідок атаки Росії по підприємству зросла до 4. Йдеться про удар по цивільному підприємству в Броварському районі. Нагадаю, російські дрони вдарили по підприємству харчової промисловості. Цитую, ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості людей, які в цей час, у цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об'єкти, а звичайні люди, наголосив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. В Україні зафіксували нову хвилю кібершахрайства. Громадяни масово надсилають фальшиві рахунки на оплату електроенергії нібито від імені Міністерства енергетики України. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Цитую, Міністерство енергетики України наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку, йдеться в повідомленні. Ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити людину перейти за підозрілим посиланням, викрасти персональні дані, зламати особисті сторінки в соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками. Українців закликали не відкривати сумнівні посилання, уважно перевіряти адресу відправника та користуватися лише офіційними сервісами постачальників електроенергії для оплати комунальних послуг. 1 травня в Івано-Франківській області, як і по всій Україні, завершилася деклараційна кампанія щодо доходів громадян, отриманих у 2025 році. Податки із зазначених у деклараціях сум необхідно сплатити до 1 серпня. Найчастіше звітували громадяни, які отримали спадщину, продали майно або мали доходи з-за кордону. Зросли і обсяги надходжень від здачі житла в оренду. Цього року на Прикарпатті офіційно задекларували свої статки 164 мільйонери. Віктор Яцишин, начальник головного управління ДПС в Івано-Франківській області, пряма мова.
3: 6,5 тисяч мешканців Франківщини подали декларації про доходи. Задекларували 3,6 мільярда гривень, з яких було визначено до сплати 96 мільйонів. З тих 96 мільйонів вже станом на даний час 30 мільйонів фактично поступило до бюджету. Є велика кількість осіб, які звертаються все-таки за податковою знижкою. За податковою знижкою можна звернутися протягом усього року. За 5 місяців вже 3 тисячі осіб звернулися за податковою знижкою, задекларували до повернення з бюджету 21 мільйон і 15 мільйонів, з яких громадянам вже повернуто.
2: Різноманіття матеріалів і технік текстильного мистецтва в Івано-Франківську відкрили 16-те міжнародне бієнале художнього текстилю «Скіфія». Цьогоріч проєкт відзначає 30-річний ювілей та об'єднав 125 митців з 32 країн світу.
4: Виставки розгорнулися одразу на трьох локаціях міста. Тут представлені роботи, виконані у найрізноманітніших техніках – від традиційного ткацтва та вишивки до сучасних експериментальних форм із використанням незвичних матеріалів.
5: 30 років працює міжнародне бієнале, 62 країни світу прийняли участь в цьому бієнале, 2515 художників з різних країн. Ми постійно проводимо культурну дипломатію. Проводимо обмінні виставки під час бієнале. Бієнале також включає показ моди. Найкращі університети світу теж приймали участь у конференціях 110 університетів. Бієнале – це коли виставка великих розмірів, наприклад, проходить кожні 2 роки. Тобто цей рік – це більші роботи за розміром, наступний буде міні і мікро. Міні – це до 30 сантиметрів, мікро – до 5 сантиметрів. роботи зовсім маленькі.
4: Для учасників бієнале це не лише виставка, а й можливість познайомитися з роботами колег з різних країн, обмінятися досвідом та відкрити для себе нові підходи у мистецтві.
6: Я вже другий раз є учасницею саме з Скіфії. Це дуже цінний, дуже красивий, надзвичайно гарний проєкт навколо до надзвичайно цікавих робіт, тому що для мене кожна робота, вона, от відчувається, що така енергетика хороша і гарна, потужна енергетика, сильна енергетика. І оці техніки, як цікаво працюють представники інших країн, саме в текстилі, це теж для мене надзвичайно цінний досвід і важливий такий досвід.
4: Для Оксани Петращук-Гинги ця робота має особливе значення, адже вона присвячена українському композитору Володимиру Івасюку.
6: Я сама з Чернівеччини, Вижниця, місто Вижниця, Чернівецької області. Я дуже багато років, і моя і творча, і дипломна робота була пов'язана з творчістю Володимира Івасюка. І ця робота також нестримна течія, присвячена саме Володимиру Івасюку. І для мене також це було цінним і важливим, що вона прийшла на річницю такого красивого проєкту.
4: Відвідувачі кажуть, виставка вражає не лише роботами, а й тим, як вони представлені.
7: Ви знаєте, мене дуже захоплює ця виставка, бо текстиль – це є, як на мене, особливий вид мистецтва, який дає можливість переплести все, що можна переплести. І також цікаво, що тут є роботи з митців з різних країн. І ми можемо побачити, як вони дивляться на текстиль в інших країнах, бо ми не маємо такої можливості всюди їздити, і тому цінність цієї виставки значною мірою також і в тому, що тут зібрано цвіт текстилю з різних країн. Тому це є прекрасно.
4: Експозиція триватиме до 17 червня та відкрита для всіх охочих.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
7: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
6: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
8: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Як правильно, загадка чи загадка? Правильно, загадка. Наголос на перше А.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
6: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
7: Працює щодня з 9 до 21.
6: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: і коплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї з'явилися дві нові екологічні лавочки, матеріалом для яких стали звичайні пластикові кришечки. Їх встановили в парку імені Кирила Трильовського. Ці лавки стали взірцем реальної користі від сортування сміття.
3: Те, що для одних сміття, для інших – будівельний матеріал. У Коломиї реалізували чудову екологічну ініціативу. У парку імені Кирила Трильовського встановили дві унікальні лавочки, повністю виготовлені з переробленого пластику, зі звичайних кришечок від пляшок, які збирали небайдужі коломияни.
4: Певно, що гарна ідея, що це не викидається, а йде у користь. Певно, що так. Це дуже добре.
3: Те, що могло століттями лежати на сміттєзвалищі, завдяки зусиллям екосвідомих містян, перетворилося на стильні та практичні вуличні лавки. Вони не бояться ні дощу, ні сонця, не потребують фарбування і виглядають дуже сучасно.
5: Благодійний фонд «Кроку зі своєю молоддю» доєдналися до тижня сталої енергії, яку організовує відділ економіки міської ради, тому що від екології залежить наше здоров'я. А завдання Крокусу – це пропагувати здоровий спосіб життя. Тому молодь, і діти, і батьки Крокусу доєдналися до збору цих кольорових корків для того, щоб очистити довкілля і допомогти зробити дуже добру справу. Ці лавочки будуть служити довговічно і будуть люди згадувати про добру справу.
6: Чудова ініціатива. Підприємство Леоні дуже радо долучилося. Я дуже вдячна нашим працівникам, тому що зібрали дуже багато кришечок і ми продовжили акцію, навіть ініціативи самих працівників. Я думаю, що кожен буде дуже щасливий, якщо сидітиме на цій лавочці і бачитиме логотип підприємства, на якому працює.
7: Дякую за таку ініціативу, яка була створена і запропонована міською радою, тому що ми, особисто я і ми, як компанія Стефайно, 100% підтримуємо таку ініціативу і вважаємо її дуже доцільною та доречною. Здається, так легко викинути ту кришечку у смітник, а насправді ми зараз бачимо, якщо ми її збережемо, ось такий результат ми отримуємо. Також дуже дякуємо нашим клієнтам нашої мережі магазинів, тому що по ній були розміщені, власне, бокси і ємкості для збору і багато долучилося наших клієнтів, тому щиро дякуємо за довіру і підтримку, і цю ініціативу теж, так як було зібрано близько 40 кілограм кришечок.
3: Ці екологічні лавки біля дитячого майданчика у парку імені Кирила Трильовського встановили у межах проведення днів сталої енергії. Їх виготовили з пластикових кришечок. Спочатку думали, що матеріалу вистачить лише на одну, але люди зібрали набагато більше.
8: Минулому році у нас була акція щодо збору кришечок. Ми мали ціль зібрати 50 кілограм кришок, але дякуючи активним громадянам нашої громади, дякуючи бізнесу, підприємцям, які сприяли в збору кришок, нам вдалося зібрати 115 кілограм, і за допомогою цих кришок Івано-Франківську є громадська організація, яка займається переробкою пластику, і виготовили нам такі лавки, тобто ми їх встановили в парку імені Кирила Трильовського, де багато діток, батьки гарно можуть присісти і насолодитися природою нашої громади. Варто відзначити про те, що кожна лавка має гарну історію, адже це не просто лавка як об'єкт благоустрою, а це кришечка, яку людина не викинула на смітник, а переробила і має гарний екологічний результат.
3: Еколавки мають багато переваг. Вони не гниють, не лущаться від вологи та не потребують щорічного фарбування. Тонни пластику не потрапили на сміттєзвалище, а отримали друге життя. Матеріал витримує значні температурні перепади та є стійким до ультрафіолету. Тепер ці яскраві та сучасні лавки стали не лише зручним місцем для відпочинку, а й справжнім екологічним маніфестом просто неба. Вони наочно показують кожному мешканцю, сортування відходів – це не тренд, а необхідність, яка робить наше місто чистішим.
2: Переважно тепло, а подекуди навіть спекотно, хоча й з короткочасними похолоданнями, дощами та грозами. Таким перший місяць літа в Україні прогнозують синоптики.
9: Торік, пригадують метеорологи, в Івано-Франківській області червень був спекотним. Температура сягала 32-34 градусів за Цельсієм. Натомість перші дні літа цьогоріч прохолодні та дощові. Теплішати, кажуть фахівці, почне на вихідних.
10: Найближчі дні ми прогнозуємо, значить, на 5 червня. Утримується переважно хмарна погода. В день очікуються дні великі, короткочасні дощі, місцями значні з грозами. Нічні температури 8-13 градусів, в день 20-25 градусів. 6-7 червня ми будемо знаходитися під впливом поля високого тиску, тобто погода трошки зміниться. Ми не очікуємо, вже таких опадів будуть в ці дні. Температура підвищиться в день 22-27 градусів, а нічні температури 10-15 градусів.
9: Наступний тиждень також буде мінливим.
10: Спекотно не буде. Температура десь буде в межах 20-25 градусів, і місяці пройдуть короткочасні, то більше опять буде в окремі дні дощитиме. Середньомісячна температура для червня очікується, прогнозується, да, 18,9 градусів, що на 1,5 градуса, але вище за норми. По опадах, місячна кількість опадів на червень у нас становить 115 мм, а в гірських районах 171 мм.
9: Мінливу червневу погоду містяни сприймають по-різному.
11: Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то як для літа годиться. Звісно, лишились такі легкі речі, плюс-мінус. Я сиджу в кофті, в футболці.
12: Ну, прохолодні, так. Ну, я дуже спеку не люблю, так що мені зараз якраз комфортна температура. Ну, як кому, як, знаєте, температурний режим кожного свій. Типу, мені окей в кофті, комусь класно в куртці. Так що тут таке, в кожного все індивідуально.
13: Ми вже приїхали коло 6-ї, то холодновато було, а зараз вже жарко.
14: Та я би не сказала, що дні прохолодні, ні тепло. Погода не впливає. Погода – це найменше, що впливає на зміни планів, як на мене, в такій ситуації і такому світі, в якому ж ми живемо. Давно вже прибрала теплі речі. Джинсовка стоїть стабільно, висить в шафі завжди.
15: Мусить бути і дощ.
9: Попри примхи погоди, охочих відпочити в Карпатах більше, адже стартував сезон відпусток. Синоптики радять мандрівникам перевіряти прогноз перед походом у гори, аби не наражати себе на небезпеку.
2: Це були новини на радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
15: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30, як завжди у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино», і сьогодні для вас підготували подарунок, це буде піца від піцерії «Даніель». Реклама, замовляйте піцу просто зараз, 095-662-1143, Коломия Січових Стрільців, 11, інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на запитання, яка планета має найсильніше тяжіння серед планет Сонячної системи. Чекаю ваших варіантів в Інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у Директ свій варіант відповіді. Яка планета має найсильніше тяжіння серед планет

Програма «Інтелектуальне казино» – тільки найкращі пісні для вас в прямому ефірі. Отже, підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини. Нагадаю, що сьогодні ми розіграли піцу від піцерії «Даніель», а переможцем стала Маша Кушмарак. Я вас вітаю, Маріко. Сьогодні запитання звучало, повторюю, яка планета має найсильніше тяжіння серед планет Сонячної системи? Правильна відповідь – Юпітер. І наша дописувачка впоралася з цим завданням першою. Я вас вітаю, ви виграли сьогодні смаколик від піцерії «Даніель». Бажаємо вам гарних вихідних, спокійних вихідних днів. Неодмінно почуємося, як завжди, на вашій улюбленій хвилі радіо «Сяйво».

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина». Щиро вітаю колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До 15 років ув'язнення за державну зраду засудили голову Полтавського районного суду Ларису Богомолову. За даними Служби безпеки України, під час окупації Бердянська вона співпрацювала з ФСБ, передавала інформацію про українських військових та підтримувала окупаційну владу. У квітні 2023 року її затримали в Полтаві. Суд визнав посадовицю винною у державній зраді в умовах воєнного стану. Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка призначено радником з питань оборонно-промислового комплексу першого віце-прем'єр-міністра України, міністра енергетики України Дениса Шмигаля на громадських засадах. Про це повідомило Міненерго. До кінця травня 2026 року Іван Гаврилюк обіймав посаду заступника міністра оборони України. Він відповідав за низку напрямів, пов'язаних із забезпеченням оборонних потреб держави. На Закарпатті з 8 по 17 червня тимчасово обмежать рух транспорту через пункт пропуску Солотвоно-Сігету Мармацієй на кордоні з Румунією. Обмеження діятимуть щодня з 9 до 16 години через ремонт мосту через річку Тиса. Водночас пішоходи зможуть перетинати кордон у звичайному режимі. У румунському порту Констанца стався вибух морського безпілотника. За даними Міністерства оборони Румунії, дрон самопідірвався поблизу агентства з порятунку на морі. Ніхто не постраждав, район оточили. На місці працюють спецслужби. Попередньо безпілотник належить до типу, який використовують під час війни в Україні. Румунська влада проводить розслідування. У п'ятницю 5 червня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 30 копійок, а євро продають за 51 гривню 85 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький, і наступні декілька годин ми проведемо разом. Я буду вас розважати, можливо, смішити. Ну там побачимо вже, як зорі зійдуть чи не зійдуться. Слухаємо гурт Уляна Делярей і пісню «Книжка в твоїй сумці».

0: Як правильно руно чи руно? Правильно руно, наголос на у.
1: Гурт «Карна» та пісня під назвою «Мама Галичина» – це сильна музична композиція, це зізнання в любові до нашого рідного краю, до нашої Галичини. Пісня про повернення додому та сильний зв'язок із землею.

0: мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, ту «Техноцентр».
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківську.

0: Харківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза. Слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: MedLab.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
9: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: Кафедик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
4: Вау! Гурт «Антитіла» і пісня «Молоком» – це одна із найкращих їхніх композицій, на мою думку. Слухайте разом зі мною всім серцем і просто підпалюйте свої душі.

РФ атакувала дронами завод Яготинське для дітей на Київщині. Загинули 4 людини, є травмовані. У Києві стався теракт на пошті, є загиблі та постраждалі. А в Кремлі відреагували на відкритий лист Володимира Зеленського Путіну. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Максимові було 26 років. Він навчався у Коломийському ліцеї номер 1, згодом у політехнічному коледжі, а вищу освіту здобув в університеті Львівська політехніка. Захоплювався мотоспортом, був чемпіоном та призером України з кантрі-кросу та мотокросу серед молоді. Вічна пам'ять та слава герою!

На Київщині російський дрон атакував завод Яготинський для дітей у Броварському районі. За останніми даними, загинули 4 людей, ще 7 зазнали поранень. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди. У Києві на сортувальному поштовому терміналі під час огляду однієї з посилок стався вибух. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 2 працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт і відкрили кримінальне провадження. На місці працюють слідчі, вибухотехніки та рятувальники. Територію термінала огороджено, доступ обмежено. Роботу сортувального центру тимчасово призупинено до з'ясування всіх обставин інциденту. Триває перевірка, встановлюються причини вибуху та походження посилки. У Кремлі підтвердили, що Володимир Путін отримав лист від президента України Володимира Зеленського. За словами речника Дмитра Піскова, документ передали в письмовій формі, однак реакцію Путіна він не коментує. У Кремлі заявили, що тема може обговорюватися на Петербурзькому економічному форумі. Деталі відповіді Москви поки не розкривають. У ніч на 5 червня сили безпілотних систем України завдали ударів по 5 суднах у портах тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська. За даними командування сил безпілотних систем, уражено суховантажі та танкер, які окупанти використовували для перевезення вантажів. Операцію провели за допомогою ударних безпілотників. У Європейському Союзі підтримали ідею продовження тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Про це заявили за підсумками засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі. У Єврокомісії зазначили, що більшість країн-членів вважають за необхідне продовжити дію цього механізму. Найближчим часом Єврокомісія проведе консультації з Україною та державами, які прийняли найбільше українських біженців. Також у ЄС обговорюють можливі зміни до програми захисту, зокрема, окремі обмеження для чоловіків призовного віку. Остаточне рішення ще не ухвалене. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: соломинка чи соломинка? Як правильно? Правильно, соломинка. Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиї Січових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
4: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих

0: артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: У зоряній плеяді театральної сцени українська актриса Марія Зеньковецька золотими літерами вписала своє ім'я на скрижалі світового мистецтва. Той, хто хоча б раз бачив її гру, залишить це у пам'яті на все життя.
2: Величні українці.
3: Народилася Марія Адасовська, це її справжнє прізвище, 4 серпня 1854 року у мальовничому селі Заньки, що на Чернігівщині. Тішенка була вже п'ятою дитиною родині збіднілого дворянина Костянтина і міщанки Марії. Дитинство Мані, так її пестливо називали вдома, минало серед селян і розмаїття барв природи. Батько, який мав оксамитовий баритон і грав на скрипці та фортепіано, самого маличку прищепив доні любов до музики. Разом вони грали сімейні концерти для гостей.
2: Величні українці.
3: Коли Марійці виповнилось 10, її віддали до пансіону в Чернігові. Вчилася дівчинка дуже завзято, була допитливою, але найбільше її приваблював театр. Найулюбленішим заняттям була гра в аматорських спектаклях. Її першою роллю стала дівчинка-сирітка із сказки «Донька Кощія», яку їй віддав Леонід Глібов, тогочасний очільник драматичного гуртка при пансіоні.
2: Величні українці.
3: І хоча батьки бачили яскравий театральний талант дівчинки, вони навіть чути не хотіли про сцену. Марія ж продовжувала грати у аматорських спектаклях. Під час одного із таких виступів молодому офіцеру впала в око юна акторка. Наобіцявши дівчині підтримку у театральній кар'єрі, Хлистов домігся її руки. У 17 років дівчина покинула батьківську домівку і вирушила з чоловіком до Бессарабії, до місця служби воєнного.
2: Величні українці.
3: Ця подорож стала доленосною, адже там Марія Зеньковецька познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем, який пізніше стане величнішим актором української сцени. До того ж, її чоловік, який так яскраво перед весіллям розмальовував свою підтримку театру, безапеляційно заявив, що єдина роль, яку має виконувати жінка – це бути слухняною жоною і матір'ю.
2: Величні українці.
3: Єдине, що могла дозволити собі Марія – домашні спектаклі. Після одного із таких виступів вона запросила на гостини чимало акторів-любителів і, між іншим, сказала, що чоловік проти сцени. Гості, які захоплювалися яскравим даром Марії, стали впрошувати чоловіка відпустити дружину на навчання, і що театр – це її покликання. Щоб уникнути скандалу, Хлистов дав згоду, але за однієї умови. Дружина мала грати на українській сцені і аж ніяк не на російській. Річ у тім, що тоді українська сцена була під забороною, тож своєю згодою він бив двох зайців і відпустив Марію, і знав, що вона зовсім скоро повернеться до нього. Та не так сталося, як йому гадалося.
2: Величні українці.
3: У 1881 році царський уряд дозволив ставити п'єси українською мовою. Марко Кропивницький заснував у Єлизаветграді нині Кропивницький театр і запросив до нього Марію. Із 27 жовтня 1882 року розпочався офіційний творчий шлях видатної акторки. Вона обрала собі псевдонім і стала Марією Зеньковецькою. Назвалася в честь села, де народилася. Роль Наталки із Наталки Полтавки Котляревського стала дебютною. Але акторка настільки вжилася в образ, що її гра була неперевершеною. Разом із трупою Кропивницького гастролювали до Полтави, Києва, Чернігова, Харкова, Одеси, Житомира, а також до Москви і Петербурга.
2: Величні українці.
3: Гастролі 1886-1888 років принесли Марії світову славу. Кожен її виступ мав шалений успіх. На одному зі спектаклів був присутній імператор Олександр III. Пізніше акторці передали, що сам імператор пропонує їй стати частиною імператорського театру із платнею у 4 тисячі рублів. У ті часи це були величезні гроші, та єдиною відповіддю, якою вона нагородила царя, стало горде мовчання.
2: Величні українці.
3: У 1887 році церковний шлюб із Олексієм Хлистовим був розірваний. При розлученні вона взяла всю вину на себе і цим самим прирекла себе на безшлюбність, адже за тодішніми законами винний у розлученні не мав права на повторне одруження. Але вигоду і сил жити з нелюбом не було, у серці давно оселилось палке кохання до іншого. Той красивий з чарівним голосом офіцер, якого зустріла Губи Сарабії, Тобілевич, нині відомий актор Микола Садовський, який так пристрасно втілював на сцені своє істинне кохання, що від їхньої любові неможливо було відвести погляд. Ще відтоді для акторів кохання і сцена стануть одним цілим. Вона розчинилася в ньому, він купався у променях її любові.
2: Величні українці.
3: Після мовчазної відмови щодо імператорського театру її ще не раз пропонуватимуть грати на петербурзьких підмостках. Одного разу в присутності великої кількості людей, критики, журналіст Олексій Суворін знову звернувся із запрошенням до театру, на що отримав вичерпну відповідь. Цитую, «Наша Україна занадто бідна, щоб її можна було покинути. Я дуже люблю її, мою Україну, її театр, щоб прийняти вашу пропозицію».
2: Величні українці.
3: Репертуар акторки налічував більше 30 ролей, а ще вона знімалася у кіно, втілила на екрані незмінну Наталку Полтавку у 1910 році та роль матері у стрічці Остап Бандура 1923 року. Свою майстерність гри вона довела до найвищого рівня і з перших хвилин виступу захоплювала у полон глядача і не відпускала до останнього слова на сцені, змушуючи переживати всі перипетії героїні разом із нею. Свої костюми створювала на папері сама, а вже з ескізів її шили вбрання. В її образах Зеньковецької не було нічого штучного. Наприклад, для ролі циганки Ази Марія Зеньковецька сама виміняла у Ромів браслети, сережки і срібні дукачі.
2: Величні українці.
3: Після гастролів закохані Марія і Микола купили невеличкий хутір поблизу Києва. Там, у Марусиному курені, так називали свої обійстя актори, промайнули найкращі роки життя. Тут завжди було людно, двері були для гостей завжди відчинені. Зрештою, Марія Зеньковецька залишила створену Садовським трупу через сімейні негаразди. Після розриву вона залишилась самотньою, а українська сцена втратила потужний творчий тандем, у якому стільки років пропрацювали актори. 6 років Марія гастролювала з різними театрами, але у жоден із них вона не входила.
2: Величні українці.
3: Після лютневої революції 1917 року гастролювала по Україні, даючи вистави за найнижчими цінами, щоб на них могли потрапити всі охочі. Але смерть матері змусила перервати виступи. До того ж, на похоронах акторка сама застудилася. Запалення легенів надовго вклало у ліжко, а одужання все не йшло. Остаточно оговтатись від хвороби так і не вдалося. Через ослаблений імунітет став розвиватися туберкульоз.
2: Величні українці.
3: У 1922 році Марія Зеньковецька грала востаннє. До того ж, це було святкування 40-річчя її творчої діяльності на сцені. Марії присвоїли звання народної артистки, а ще Троїцький народний дім, де виступала артистка з 1919 до 1922 року, перейменували у театр імені Марії Зеньковецької.
2: Величні українці.
3: Прогресуюча хвороба змусила кинути улюблену справу, тому її квартира стала творчим клубом, куди приходили друзі, колеги і просто знайомі. В останні роки Марія Костянтинівна майже не вставала з ліжка. Знала, що смерть вже скоро прийде до неї, проте ставилась до цього спокійно. Не стало видатної акторки 4 жовтня 1934 року. Поховали її біля могили Садовського. Актор помер 7 січня 1933 року на Байковому кладовищі.
2: Величні українці.
3: Ім'ям Зеньковецької у 1923 році названий театр у Львові. У Києві, Ковалі, Коломиї, Львові, Кропивницькому, Гніжині, Луцьку, Одесі, Ужгороді, Червонограді, Чернівцях, Чернігові її честь названо вулиці. У Києві, Ніжині, в селі Заньке встановлено пам'ятник Марії Костянтинівни. 2004 року НБУ випустили пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження видатної української актриси.
2: Величні українці.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.

0: Федик.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
2: Знижки всім.

0: території автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: You scared now?
1: Майже 6,5 тисяч прикарпатців скористалися мобільними аптеками. Ліки привозять навіть у віддалені села. У селах Калузької громади на літо закрили дитсадки. Як вирішили конфлікт у Голині та що буде в місті? А у Коломиї встановили лавочки з перероблених пластикових кришечок. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

На Прикарпатті продовжують працювати мобільні аптечні пункти, які доставляють ліки в населені пункти без стаціонарних аптек або з обмеженим доступом до них. За даними обласної військової адміністрації, виїзні аптеки працюють у Калузькому, Івано-Франківському та Коломийському районах. Від початку лютого їхніми послугами скористалися майже 6,5 тисяч жителів області. Мобільні аптечні пункти також відпускають ліки за державною програмою «Доступні ліки за електронними рецептами». Влада зазначає, що такі виїзди роблять медичні препарати доступнішими для мешканців віддалених громад. У Калузькій громаді на Івано-Франківщині з 5 червня на літо призупинили роботу 4 сільські дитячі садочки. Причина – ремонти, санітарні заходи та відпустки працівників. Найбільше обговорень викликало закриття садка в селі Голень, однак після зустрічі з батьками влада та громада дійшли компромісу щодо його роботи. У Калуші міські дитсадки працюватимуть по черзі. Кожен заклад закриватимуть приблизно на 2 місяці, щоб у місті постійно залишалося відкритими кілька садків. У парку імені Кирила Трильовського в Коломиї встановили 2 нові лавочки, виготовлені з перероблених пластикових кришечок. Для їх створення використали 115 кілограмів пластику, зібраного під час акцій зі збору вторсировини. У міській раді зазначають, що це приклад того, як сортування відходів може перетворитися на корисні речі для громади та покращувати міський простір. В Івано-Франківську суд визнав винною місцеву підприємицю у конфлікті з кур'єром служби доставки. За даними вироку, інцидент стався на вулиці Грушевського. Під час суперечки щодо розвантаження товару жінка двічі вдарила кур'єра. Тілесних ушкоджень зафіксовано не було, однак суд визнав факт спричинення фізичного болю. Суд призначив штраф 850 гривень, а також зобов'язав виплатити 4 тисячі гривень моральної шкоди. Івано-Франківська міська рада розглядала питання приватизації 2 комунальних приміщень у центрі міста. Одне з них – підвал на вулиці Січових Стрільців. Вирішили зняти з розгляду та відправити на доопрацювання через суперечки навколо законності його продажу. Натомість інше приміщення на вулиці Незалежності депутати підтримали до приватизації. Його вартість становить понад 4 мільйони гривень. За відповідне рішення проголосувала більшість депутатів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Медлаб.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас! У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза. Слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
2: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менс Простір». Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Це історія.

Україна повернула 185 захисників із російського полону. Посадовця Луцького ТЦК затримали за підозрою в отриманні 7 тисяч доларів за уникнення мобілізації. У травні українська ППО перехопила майже 92% дронів під час масованих атак. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

0: В Україну з російського полону повернулися 185 військових та один цивільний. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники, які брали участь в обороні Маріуполя, Азовсталі та бойових діях на різних напрямках. Усі звільнені вже перебувають на території України, де їм надається вся необхідна допомога. У травні українська протиповітряна оборона підвищила ефективність перехоплення російських ракет і дронів попри зростання інтенсивності атак. За даними Міністерства оборони, протягом місяця росіяни застосували понад 8 тисяч засобів повітряного нападу. Українські сили ППО перехопили близько 90% цілей, зокрема більшість ударних безпілотників та частину ракет. У відомстві зазначають, що серед знищених цілей ракети різних типів, включно з кинджалами, іскандерами та калібрами. Правоохоронці провели 58 одночасних обшуків у посадовців військово-лікарських комісій та експертних команд з оцінювання функціонування особи. Перевіряють можливі факти незаконного збагачення та недостовірного декларування. За даними Нацполіції, виявлені розбіжності між доходами та майном посадовців можуть сягати мільйонів гривень. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Американського актора Джеймса Генді знайшли мертвим у його будинку в передмісті Лос-Анджелеса. Йому було 81 рік. За даними поліції, чоловік мав численні ножові поранення. Правоохоронці затримали 44-річного підозрюваного у вбивстві, який уже проживав у цьому будинку. Джеймс Генді відомий ролями у фільмах «Джуманджі», «Топ Ган», «Маверік» та «Логан». Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 5 червня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 75 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 69 копійок за літр. Дизельне пальне – 85 гривень 16 копійок за літр. Автомобільний газ – 45 гривень 76 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Сяйво. Реклама.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах. Як правильно, надлишок чи надлишок? Правильно, надлишок.
5: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
9: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Радио Сяево.

У ВМС пояснили, як український морський дрон опинився в порту Констанці. Це хороша ініціатива. Макрон підтримує прямі переговори Зеленського з Путіним, а з Польщі депортували українця через те, що той виловив унікального сома, який жив у озері 20 років. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

У румунському порту Констанца вибухнув морський безекіпажний катер. У військово-морських силах України заявили, що це український апарат, який втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. За даними української сторони, Румунію завчасно поінформували про інцидент, а ситуацію координували обидві країни для забезпечення безпеки. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Польща депортувала 57-річного громадянина України, який раніше виловив майже двометрового сома, що близько 20 років жив у озері у Варшаві. Про це повідомило TVN24. Українцю пред'явили звинувачення у двох злочинах – перевезенні виловленої риби під час дії заборони з 1 січня по 31 травня, а також жорстоке поводження з нею через відсутність води. За це чоловіку загрожувало до 3 років в'язниці, але польська поліція передала його українським прикордонникам. Вони заявили, що подальше перебування 57-річного українця у Польщі становить загрозу громадському порядку. У Кремлі заявили, що Володимир Путін може відреагувати на відкритий лист президента України Володимира Зеленського під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що тема, ймовірно, буде порушена під час пленарної сесії. Водночас він не уточнив, якою саме була реакція Путіна на лист. У листі Зеленський запропонував російській стороні особисту зустріч і переговори щодо припинення війни. Президент Франції Еммануель Макрон назвав хорошою ініціативою лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна і заявив, що зараз настав правильний момент для відновлення переговорів між Україною та Росією. Про це він повідомив 5 червня у Чорногорії перед початком саміту Західних Балкан з Євросоюзом, передає Радіо Свобода. Макрон наголосив, що Париж завжди виступав за прямий діалог між Києвом і Кремлем, а також підкреслив ключову роль Європи у майбутньому врегулюванні конфлікту. На його думку, сьогодні саме Україна та Росія здатні на працювати як припинення вогню, так і мирний план. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Рибова Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

переляк чи переляк? Як правильно? На голос на «я»: переляк.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

Із російського полону 5 червня повернулися четверо жителів Івано-Франківської області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Серед звільнених – Мирон Борсукевич, Микола Гощій, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Загалом у межах обміну додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Це військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Частина звільнених перебувала в полоні з 2022 року. Україна продовжує роботу з повернення всіх своїх громадян із неволі. У Калузькій громаді суд визнав місцевого жителя неосудним у справі про підпал автомобіля у селі Новиця, який стався 11 січня 2026 року. За матеріалами справи, він розбив вікно автівки, підпалив салон і завдав власнику збитків у розмірі 183 650 гривень. Суд постановив застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру в умовах стаціонару. Водночас його зобов'язали відшкодувати завдану матеріальну шкоду. Новий міст у мікрорайон Пасічна в Івано-Франківську планують відкрити для транспорту до кінця цього літа. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, будівництво ще триває, тому офіційний рух транспорту не дозволений. Водночас на міст уже виходять пішоходи, їздять самокатники, мотоциклісти та навіть автомобілі, через що там уже сталося ДТП. Мер зазначив, що повністю перекрити доступ неможливо через роботу будівельної техніки. Повноцінний запуск руху через міст очікується до кінця літа. Від початку 2026 року послугами Івано-Франківської обласної служби зайнятості скористалися 13,8 тисячі людей. Із них 7 700 громадян мали статус безробітного, а допомогу по безробіттю отримували 5 600 людей. За цей час працевлаштовано 7,2 тисячі людей. Рівень працевлаштування становить 52%, а рівень укомплектування вакансій – 74%. Також професійне навчання пройшли 1278 безробітних. Учень ліцею номер 16 в Івано-Франківську Назар Федорів отримав максимальні 200 балів з англійської мови на національному мультипредметному тесті. У навчальному закладі зазначають, що це результат наполегливої підготовки учня та роботи педагогів. Викладачі привітали випускника з високим результатом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Панда! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт «Панда».

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
3: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Цінник чи цінник? Правильно, цінник. Цінник.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза. Слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
8: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
9: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
10: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
11: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
12: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
11: Коломия, Чорновола, 2.
12: Велка, ту Техноцентр.
13: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
14: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
16: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
18: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
19: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
20: Експрес завжди по дорозі.
21: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
16: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візор.

0: Марка Федик.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик. У Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза. Слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-25.

0: 27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

Із російського полону 5 червня повернулися четверо жителів Івано-Франківської області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Серед звільнених – Мирон Борсукевич, Микола Гощій, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Загалом у межах обміну додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Це військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Частина звільнених перебувала в полоні з 2022 року. Україна продовжує роботу з повернення всіх своїх громадян із неволі. У Калузькій громаді суд визнав місцевого жителя неосудним у справі про підпал автомобіля у селі Новиця, який стався 11 січня 2026 року. За матеріалами справи, він розбив вікно автівки, підпалив салон і завдав власнику збитків у розмірі 183 650 гривень. Суд постановив застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру в умовах стаціонару. Водночас його зобов'язали відшкодувати завдану матеріальну шкоду. Новий міст у мікрорайон Пасічна в Івано-Франківську планують відкрити для транспорту до кінця цього літа. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, будівництво ще триває, тому офіційний рух транспорту не дозволений. Водночас на міст уже виходять пішоходи, їздять самокатники, мотоциклісти та навіть автомобілі, через що там уже сталося ДТП. Мер зазначив, що повністю перекрити доступ неможливо через роботу будівельної техніки. Повноцінний запуск руху через міст очікується до кінця літа. Від початку 2026 року послугами Івано-Франківської обласної служби зайнятості скористалися 13,8 тисячі людей. Із них 7700 громадян мали статус безробітного, а допомогу по безробіттю отримували 5600 людей. За цей час працевлаштовано 7,2 тисячі людей. Рівень працевлаштування становить 52%, а рівень укомплектування вакансій – 74%. Також професійне навчання пройшли 1278 безробітних. Учень ліцею номер 16 в Івано-Франківську Назар Федорів отримав максимальні 200 балів з англійської мови на національному мультипредметному тесті. У навчальному закладі зазначають, що це результат наполегливої підготовки учня та роботи педагогів. Викладачі привітали випускника з високим результатом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Pekla, Radio Sjajvo. Тут добре.
1: Добре.
2: Вітаю, це програма «Тут добре». Продовжуємо розповідати вам історії про тих, хто створює цінність тут і зараз, про місцевий бізнес, сміливі ініціативи та тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Для кожного нашого героя ми маємо відзнаку, наліпку «Тут добре». Це символ якості та нашої з вами довіри. Побачити такий знак на дверях, знаєте, тут працюють свої і тут справді дбають про результат. Як давно ви дозволяли собі видихнути та перезавантажитися? Складна логістика та закрите небо навчили нас, що планувати мандрівки – це складно. Але українці довели, що кордонів для наших мрій не існує. Сьогодні ми руйнуємо стереотип про те, що подорожі зараз – це щось нереальне. Ми біля коломийського офісу турагенції Join Up дізнаємося, як мандрувати безпечно та куди найчастіше літають коломияни. Знайомтеся, це Наталія Треф'як, директорка коломийського офісу Join Up. Жінка, яка змогла перетворити власне хобі на успішну справу і яка вже понад 15 років безтямно закохана у подорожі.
3: Директор, власник і людина, яка закохана в подорожі. Я завжди любила щось міняти, щось змінювати, кудись подорожувати, їздити. Ну і це таке хобі, яке переросло улюблена робота.
2: Шлях агенції у Коломиї розпочався ще у 2011 році. Проте справжнім іспитом на міцність для команди став не ковід. І навіть не закрите небо, а гучне банкрутство столичного партнера на самому початку кар'єри.
3: Мали певні труднощі, такі як банкрутство туроператорів. От ми працювали, зокрема, центральний офіс «Гарячі тури». На той момент ми порахували, що вартість, тобто сума турів, оплачених нами за клієнтів, їм була в районі 10 тисяч доларів. Ми мали два шляхи, або ми кажемо людям, що вони нікуди не летять, або ми повторно оплачуємо за цих туристів власними коштами. Ми не побачили це вчасно, тому що тури, документи на тури дуже так впритик видавалися, і тому ми вирішили, що ми повинні це зробити. Так? Ми повторно проплатили тури наших клієнтів.
2: Чесність перед клієнтами врятувала репутацію, а міцне плече туроператора Join Up допомогло вистояти. Саме так у лютому 2016 року в Коломиї з'явився новий офіс під егідою потужного міжнародного бренду з українським серцем.
3: Ну, перше за все, це впізнаваність, це гарний і затишний офіс, в якому приємно знаходитись і нам, і туристам.
2: Сьогодні у коломийському офісі Join Up пропонують тури у будь-який куточок світу, куди тільки долітають літаки. Гаряча Болгарія, Єгипет, Туреччина, Кіпр, Мадейра чи навіть екзотична Танзанія чи Балі. Пропонують екскурсійні тури по Європі і по Україні, а для любителів гірської місцевості влітку доступні різноманітні вилазки в наші рідні Карпати. Клієнтами агенції є не лише коломияни, а й жителі всієї області і навіть ті українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном. Завдяки повній онлайн-доступності лише за останній рік цей офіс подарував омріяну відпустку сотням людей.
3: Для того, щоб клієнт купив у нас тур, чи скористався якоюсь нашою послугою, нам абсолютно не потрібно його бачити тут, чи він не мусить бути тут. Ми все можемо зробити онлайн. По туроператору Join Up за останній рік було продано десь, напевне, 650 тури 650 туристам. Це за останній рік.
2: Попри стереотипи, що відпочинок зараз не на часі, команда Join Up переконує в протилежному. Подорожі сьогодні – це не про розкіш. Це про психологічне виживання, про збереження спільних сімейних спогадів та відновлення сил для боротьби.
3: Подорожі зараз дуже на часі. Це можливість перезавантажитись, насолодитись моментом, створити спогади. Часто люди, коли дзвонять нам, кажуть, що в такі важкі моменти вони згадують, як вони відпочивали, і вони, як тільки будуть мати можливість поїхати, будуть це робити обов'язково.
4: У
2: Будьмо відвертими, закрите небо змінило все. Замість звичних вильотів зі Львова чи Франківська, зараз головне питання, як дістатися. Проте у JoinUp знайшли рішення. Тут розробили чітку логістику. Автобусні тури з України, зручні чартери з найближчих аеропортів Європи. Офіс бере на себе весь ваш шлях. Від порогу дому у Коломиї до шезлонгу на березі моря.
1: Після 2022 року закрите небо змусило повністю переписати правила туризму. Головне питання, де відпочивати, змінилося на як туди дістатися. Проте в JoinUp паніку швидко замінили на чітку логістику через сусідні країни.
3: Спочатку були відновлені автобусні тури, і потім українські туроператори, українські авіакомпанії почали перелаштовувати роботу і літати для українських туристів. Почали відбуватися домовленості з іншими іноземцями та іноземними країнами для того, щоб налаштувати вильоти для українців. Наприклад, JoinUp має там свій хаб Сучава, Кишинів, Жешу.
1: Сьогодні Коломийська агенція бере на себе весь маршрут мандрівника. Туристичні координатори прораховують дорогу буквально від порогу вашого дому до самого узбережжя.
3: Якщо говорити про Польщу, це більше автобусні квитки, але велика частина жителів нашого регіону обирає інший аеропорт вильоту. Це або Сучава-Яси, або Кишинів. Там кордон може пройти там година, ну дві це максимум. Швидко, а не так і в Польщі. З Чернівців є дуже багато різних трансферів, які там при зміні часу вильоту можуть підлаштуватися і відвести на ту годину, яку потрібно. Часто це ще так само там або замовлення парковки, в тому числі консультація. Там які документи потрібно на машину, наприклад, для Румунії та Молдови потрібно ще техогляд на машину.
4: Тобто ви всі ці моменти зразу кажете людині і допомагаєте їй вирішувати.
1: У агенції доступний широкий спектр різноманітних туристичних послуг, медичне страхування, страхівка автоцивілки, зелена карта, візова підтримка. Але справжній сервіс пізнається в екстрених ситуаціях. Підтримка 24/7 для команди JoinUp – це не просто гарне гасло для реклами, а реальні безсонні ночі, коли на кону стоїть відпустка чи навіть важлива бізнес-поїздка клієнта.
3: Коли вночі дзвонять, можна не одразу зрозуміти, про що мова. Ситуація. Турист забув паспорт, а летіти він має за кілька годин до Австралії. Я зв'язалася з авіакомпанією, пояснила ситуацію і знайшли варіант, коли клієнт полетів на 6 годин пізніше запланованого виліту, йому за той час паспорт привезли, і він встиг на свою заплановану зустріч.
1: Помилки в реєстраційних системах аеропортів чи затримки на кордонах. Турбота про клієнта триває доти, доки клієнт не повернеться додому.
3: Дзвонять посеред ночі, нам не вистачає місця в літаку. Як не вистачає? Дзвоню теж до керівників там JoinUp посеред ночі. Виявляється, що була помилка в програмі. Вони не оновили інформацію, що в тому літаку є на один ряд більше. Працівники аеропорту вони пішли з ними в літак, переконалися, що все добре. Звичайно, після дзвінка туроператора. І посудина так полетіла. А якби я тоді не відповіла, я би розуміла, що вони не полетіли.
1: Окремий вид діяльності сьогодні – це подорожі мамі з дітьми. Поки татусі тримають фронт, малечу намагаються вивезти ближче до моря. Туди, де немає сирен. І тут турбота Коломийського офісу стає буквально цілодобовою.
3: Мами з дітьми часто вибирають такі країни, такі автобусні тури, там Болгарія, Греція, для того, щоб сісти тут і вийти там біля готелю. Ми з ними, особливо якщо це перший-другий раз, ми завжди з ними на зв'язку, вплоть до того, що я зайшла в аеропорт, бачу табло, так, тут ще немає реєстрації. Ми кажемо, так, почекайте, там, зараз там, через півгодини вже ви побачите там вашу стійку реєстрації. І так, якби в режимі онлайн.
2: Людмила Квік працює у сфері туризму понад 11 років. За цей час вона на власні очі побачила, як кардинально змінився український мандрівник.
5: Враховуючи, що ми пережили, в принципі, найважчі етапи. Спочатку ковід, здавалося, повний локдаун, потім війна, то туризм український, і, в принципі, турист теж змінився. Тобто турист став відважніший, бо раніше не хотіли їхати до Києва, це далекий був виліт, казали, ні, летимо тільки зі Львова, а зараз, ну, з Варшави так з Варшави, з Бухареста так з Бухареста. Тому відповідно, змінилася географія вилітів, змінилися напрямки, і, в принципі, люди готові стали летіти. У 22-му році ще чекали, очікували швидкого відкриття аеропортів, багато кому було не на часі. А потім почалося в більшості вже активніше з сімей, коли мами везли дітей на відпочинок, на оздоровлення, навіть більше, ніж відпочинок.
2: Головний секрет ідеальної відпустки – знайти індивідуальну біль клієнта і запропонувати реальну якість, а не просто красиву картинку з інтернету.
5: Розпізнати, що саме потрібно людині, тобто закрити її якісь потреби, тому що

0: тобто є нюанси. Тому, тобто, з цих нюансів з цього формується так званий топ, куди варто їхати або ж куди точно не варто.
1: В JoinUp менеджери підберуть для вас саме той відпочинок, який закриє всі ваші потреби. Тури, готелі, розваги – все індивідуально за вашим запитом. Сьогодні серед коломиян лідирує перевірена класика «Все включено», де логістика прорахована до найменших деталей.
0: В основному Болгарія. Це найлегше, найзручніше. В Коломиї сіли, в готель вас привезли. Це близько 18 годин в дорозі. Туреччина, Єгипет, Туніс, Греція. Тобто те, що наші українці, наші туристи люблять all-inclusive. Те, де ви приїхали на відпочинок, і вас більше не цікавить. Ви не думаєте, де ви маєте поїсти, заплатити за лежаки і тому подібне. Це з таких основних якби топів напрямків. Також Європа, Іспанія, зокрема, острови. Ну і якщо взимку, то це більшість екзотика острови.
1: Експерти однозначні. Якщо ви обмежені у датах, обирайте раннє бронювання. Гарячі тури – це завжди лотерея та залишкові місця.
0: Раннє бронювання цікавіше, воно вигідніше по ціні, особливо в цьому сезоні дуже бачимо, є різниця в ціні, що було взимку, що зараз. І плюс ви можете спланувати свій відпочинок. Якщо ви обмежені в датах, ви обмежені в можливостях поїздки, то, звичайно, краще наперед. Коли ви маєте раннє бронювання, ви обираєте готель, який ви хочете, дати, які вам зручні, і ви їдете в ту відпустку, яку ви хочете, за меншим цінником. Якщо ж ви готові сьогодні зібратися, завтра поїхати, ви можете чекати гарячих турів в сезон. Але ви маєте розуміти, що гарячий тур – це те, що не купили. Коли опускається ціна на готелі, в яких є вільні номери, а в хороших готелях в сезон вільних номерів немає.
1: Від індивідуальних гастротурів до відпочинку на пляжі під ключ. Найбільшою нагородою для команди JoinUp залишаються живі емоції та сонячні фото у смартфонах їхніх клієнтів.
0: Коли вони пишуть, ми прилетіли, все добре, відпочиваємо на пляжі. Тобто, коли ми знаємо, що турист задоволений, він прилетів, він відпочиває, коли він повертається і коли рекомендують. Скидають фоточки свої сонечком, в нас ця погода, ця холодіна півроку, туристи скидають фотографії сонечком, і вони задоволені.
1: Найкращий доказ професіоналізму – це клієнти, які повертаються роками. Історія дружби Галини та її сім'ї з цією командою розпочалася 15 років тому з найважливішої сімейної мандрівки.
2: Ми були одні з перших клієнтів. Ми летіли з чоловіком у нашу весільну подорож, медовий місяць. Це була Турція Кемер. Ми не жаліємо, нам дуже сильно сподобалося. Ну, ми не з таких людей, які приїхали на море, лягли і лежимо. Ми дуже багато з чоловіком ходили, як так, турецька кава, чаї, різні ці, от їхній текстиль. Також ми подорожували Україною, це гірські тури на Говерлу, Кам'янець-Подільський, Тернопільські замки, ось так.
1: Головне, за що цінують коломийський офіс, це абсолютне відчуття безпеки та турботи, яке не зникає навіть за тисячі кілометрів від дому.
2: Нас забрали в Заболоті, трансфер був з Чернівців, і ми собі думали, щоб ми, не дай Боже, не пропустили, дзвонимо, знаєш, все в порядку, знають, де нас забрати, куди нас доставити. З місця ми зателефонували, нас зустріли, задоволені дуже. Так.
1: Постійна клієнтка Галина каже, зараз на часі творити спільні спогади, тому вони з сім'єю планують ще одну поїздку за кордон. Впевнені, в JoinUp тілять всі їхні мрії та очікування.
2: Зараз хотіли б розглянути знову ж таки пропозицію за кордон поїхати. Це або Грузія, або Швейцарія. Дуже нам сподобалось, тут таки дуже гарно пише подорожувати. Життя – це є наша подорож. І як цим життям подорожувати, все залежить від нас. Хочеться залишити в себе в пам'яті гарні, щасливі моменти разом з сім'єю. І тому я думаю, що нам запропонують якийсь такий гарний тур, яким ми будемо знову ж таки задоволені.
1: Пані Наталі, сьогодні ми дізналися, що відпочинок для українців справді на часі. Адже це про наше ментальне здоров'я, це про можливість переключитися, набратися сили і натхнення для того, щоб жити це життя далі, так, щоб тримати наш тил тут. З вами подорожувати, як ми сьогодні дізналися, справді комфортно, зручно. Ви підтримуєте своїх клієнтів 24/7. Ви вирішуєте, можна сказати, всі їхні проблеми і впевнено можемо рекомендувати власне вас, так, щоб от коли хочуть українці, наші коломияни, відпочити, щоб вони обов'язково зверталися до вас, адже ви вирішите багато їхніх проблем і оберете найзручніший, найкращий варіант відпочинку під будь-який індивідуальний запит. З вами справді добре, ми сьогодні в цьому переконалися, тому від нашої команди ми маємо ось таку відзнаку, тут добре, і від сьогодні вона.

0: ваша.
1: Щиро дякуємо. Дякуємо, що завітали, і ми насправді дуже намагаємось зробити так, щоб клієнти були з нами добре.
0: Тут добре.
2: Добре.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза. Слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
4: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт всім, в ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо» смак.

Це було смарагдове небо від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «The Gita» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшени, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. ТОП-10! Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить: музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: Віктор Поворозник, далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 6 червня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вночі місцями значний, подекуди гроза, слабкий град, вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. 7-8 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломия проведе в останню путь Максима Попелюка. Сумна звістка для коломийської громади. 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрону «Камікадзе» загинув майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади солдат Максим Попелюк. Щирі співчуття батьку Максима, попередньому керівнику нашого комунального підприємства «Полігон екологія» Михайлові Попелюку, матері, всім рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Кортеж із тілом захисника Максима Попелюка прибуде до Коломиї зі сторони Чернівців об 11:00 у неділю 7 червня. Кортеж прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових стрільців, Хмельницького, Моцарта до меморіального комплексу «Кожному поколінню своя війна». Звідти вирушить до батьківського дому на вулицю Стеценка, 34, де відбудеться прощання. Парастас відбудеться о 18:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього Православної Церкви України, що на вулиці Мазепи. Чин похорону розпочнеться у понеділок 8 червня об 11:00 у Кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ. Поховають героя на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою!

Із російського полону 5 червня повернулися четверо жителів Івано-Франківської області. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Серед звільнених – Мирон Борсукевич, Микола Гощій, Руслан Костюк та Любомир Паньків. Загалом у межах обміну додому повернулися 185 українських захисників і один цивільний. Це військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Частина звільнених перебувала в полоні з 2022 року. Україна продовжує роботу з повернення всіх своїх громадян із неволі. У Калузькій громаді суд визнав місцевого жителя неосудним у справі про підпал автомобіля у селі Новиця, який стався 11 січня 2026 року. За матеріалами справи, він розбив вікно автівки, підпалив салон і завдав власнику збитків у розмірі 183 650 гривень. Суд постановив застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру в умовах стаціонару. Водночас його зобов'язали відшкодувати завдану матеріальну шкоду. Новий міст у мікрорайон Пасічна в Івано-Франківську планують відкрити для транспорту до кінця цього літа. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, будівництво ще триває, тому офіційний рух транспорту не дозволений. Водночас на міст уже виходять пішоходи, їздять самокатники, мотоциклісти та навіть автомобілі, через що там уже сталося ДТП. Мер зазначив, що повністю перекрити доступ неможливо через роботу будівельної техніки. Повноцінний запуск руху через міст очікується до кінця літа. Від початку 2026 року послугами Івано-Франківської обласної служби зайнятості скористалися 13,8 тисячі людей. Із них 7 700 громадян мали статус безробітного, а допомогу по безробіттю отримували 5 600 людей. За цей час працевлаштовано 7,2 тисячі людей. Рівень працевлаштування становить 52%, а рівень укомплектування вакансій – 74%. Також професійне навчання пройшли 1278 безробітних. Учень ліцею номер 16 в Івано-Франківську Назар Федорів отримав максимальні 200 балів з англійської мови на національному мультипредметному тесті. У навчальному закладі зазначають, що це результат наполегливої підготовки учня та роботи педагогів. Викладачі привітали випускника з високим результатом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Якщо ти любиш блюз і бажаєш неперевершено провести вечір та наповнити його особливою атмосферою, тоді пропоную вам насолодитися вокалом легендарної блюзової виконавиці Бессі Сміт.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Імператриця блюзу Бессі Сміт народилася 15 квітня 1894 року в місті Чатануга, штат Теннессі, Сполучені Штати Америки. Бессі Сміт рано втратила батьків. Будучи зовсім юною 17-річною дівчинкою, вона пішла працювати танцівницею в колектив Rabbit Foot Minstrels, в якому на той час працювала блискуча джазова співачка Марейні. Саме Рейні першою помітила талант молодої Бессі і незабаром зайнялася розвитком перспективної співачки. Невдовзі завдяки допомозі своїй наставниці Бессі почала із успіхом виступати в театрах і брати участь в гастролях.

0: Джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Наприкінці Першої світової війни, коли всіма опановує джазова лихоманка, Бесі стає відомою співачкою блюзу. Їй 26 років. Один із керівників фірми грамзапису «Коламбія» Френк Уокер випадково почув молоду співачку на одному із концертів півдня США. Він був невимовно вражений силою її голосу та неймовірним тембром. І згодом Бесі запрошують в Нью-Йорк. Виступи Бесі Сміт Нью-Йорку і Чикаго йшли із незмінним успіхом. Бесі стала працювати в театральній асоціації. Кожен її концерт проходив в переповнених залах. Відомий гітарист Дені Баркер якось сказав про співачку наступне. Коли Бесі закінчувала співати останню мелодію, можна було почути в залі звук падаючої шпильки. Дуже скоро вона стає однією із найвідоміших та високооплачуваних американських співачок.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Слід відзначити, що працювати із імператрицею блюзу Бесі Сміт була велика честь для багатьох відомих музикантів. Бесі акомпанував Луї Армстронг, Кларенс Вільямс, її цінували колеги Флетчер Хендерсон, Колман Хопкінс, Дон Редман. Її співі за спогадами сучасників не було надмірного пафосу. На думку музичних критиків,

0: Іриною Присяжнюк.
1: На початку 1930-х років 20-го століття все частіше на концертних майданчиках з'являються джаз-оркестри. Зміну глядацьких смаків Бесі пережила спокійно. Її, як і раніше, любили. Блюз у виконанні Бесі Сміт був неперевершений та популярний. У 1935 році Бесі з успіхом виступила в Нью-Йорку, а в 1937 році, знявшись у фільмі «Блюз Сент-Луїса», готувалася до нових зйомок, планувала нові записи пісень. Однак доля написала свій сценарій. Восени 1937 року Бесі Сміт під час гастролей на Південь США загинула в автомобільній катастрофі. Їй було всього 43 роки. Відразу після смерті Бесі з'явилася легенда, що в клініці для білих їй відмовили в допомозі. Ця вигадана версія стала потім сюжетом для п'єси Едварда Олбі «Смерть Бесі Сміт». Однак, за свідченнями медиків, шансів вижити у Бесі практично не було. До слова, за всю творчу кар'єру Бесі Сміт записала близько 200 композицій, більшість яких були перевидані через кілька років після її смерті. А ще співачка залишила велику музичну спадщину. Також у неї було чимало наслідувачів, є вони і зараз. Але повторити її так ніхто і не зміг. Бесі Сміт в минулому дівчина із бідного кварталу Чатануги назавжди залишилася однією із найвизначніших співачок Америки. Ім'я Бесі Сміт внесено до

0: Іриною Присяжнюк.
1: На цьому програма в ритмі джазу та блюзу добігає до завершення. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю вам, щоб уся буденна суєта поступово зійшла на нівець, звільняючи місце вдалому відпочинку. Ну а ще пам'ятайте, що джаз та блюз – це музика для справжнього релаксу та задоволення. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіосяйво.
3: Піймай промінь тепла. Радіосяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!